Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavni program srijedom u 1 setničke radio postaje 5EBI FM. Danas emisiju započinjemo s pjesmom Ti si bila moje lito.

U pulskom akvatorijumu otvoren je novi prostor, tropski koraljni greben, jedan od njegovih najvećih projekata posljednjih godina. U prostoru stare utvrde na Verudeli posjetitelji sada mogu vidjeti žive koralje, ali i saznati kako izgleda njihov uzgoj i očuvanje, plavetnilo Pacifika, šarenilo Indijskog oceana i život skriven među koraljima više nisu tisućama kilometara daleko. U srcu Pule otvoren je tropski koraljni greben, morski svijet od čak 65 kubičnih metara koji posjetitelje uvode u tropske dubine. Odlučili smo se za verziju s tri bazena koji međusobno nisu povezani, što nam omogućuje da i ta izložba bude raznolika jer nisu svi koralji ovdje izloženi jednaki. Neki vole vodu koja je malo prljavija, a neki iznimno bistru i čistu vodu, rekao je stručni savjetnik akvatorijuma Pula Žarko Jaković. Uz izložbeni dio predstavljen je i prostor za uzgoj koralja. Oni se uzgajaju fragmentacijom, postupkom u kojem se mali dio koralja odvaja od matične kolonije te se u kontroliranim uvjetima nastavlja samostalno razvijati i rasti.

U Hrvatskoj je 20-ak fotografa koje zovemo i lovcima na munje. Ponekad satima čekaju trenutak u kojem bi snimili veličanstvenu moć prirode. Jedan od najuspješnijih i najmlađih među njima je Bruno Fantulin, koji se time bavi od 14. godine. Fotografiranje munja može biti i vrlo opasno, zbog čega je svoju posljednju izložbu nazvao Život na rubu.

Cres je ponovo postao središte pomorske baštine, tradicije i otočne kulture otvorenjem 8. izdanja manifestacije Creski Kajić, koja se sadržajima savršeno uklapa u kontekst Primorsko-goranske županije kao evropske regije gastronomije 2026. i evropske regije športa 2026. Posebna atrakcija ove godine je venecijanska gondola s kojom je u Cres stigao Andrea Balbi, predsjednik udruženja gondoljera Venecije.

Preminuo je Andrej Baša, čovjek koji je više od pola stoljeća bio neraskidivo povezan s festivalom Melodije Istre i Kvarnera, te jedno od najprepoznatljivijih imena glazbene scene Kvarnera i Istre. Dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj Mika preminuo je u 76. godini života, ostavivši iza sebe golemo glazbeno nasljeđe i generacije izvođača s kojima je surađivao.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

Premanaj novijim rezultatima, Friendly City indeksa na vrhu ljestvice takozvanih 15-minutnih gradova, među 54 analizirana grada našao se Zadar, apsolutni pobjednik koji je odnio prvo mjesto budući da je čak 54% ispitanika iz Zadra potvrdilo kako im je dovoljno četvrt sata da stignu od željenog odredišta.

I na kraju jedna poučna. Veli se, ah, svi smo mi ljudi isti. No, nije istina da smo svi isti. Neki te podignu, a neki te polako unište. S nekima oživiš, probude u tebi ono najljepše, daju ti snagu, osmijeh i smisao. S drugima oboliš, iscrpe te, ugase tvoju svjetlost i natjeraju te da sumnjaš u sebe. Nije svejedno koga pustiš blizu, jer ljudi nose ili lijek ili otrov, a na nama je da biramo kojim ćemo se dušama okružiti.

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1, koji je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u 1 sat poslije podne. I nemojte zaboraviti naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i Hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Pozdrav svima i do slušanja!

0: Već 8 godina adresa porodice Jevremović više nije Beograd, već obronci planine Jelice. Odluka da se presele na Milanovu dedovinu i kancelarijske poslove zamene poljoprivredom, kažu, bila je jedna od najboljih.
1: Odmorila sam se od gužve, ovdje je prijatno. Nismo tako daleko gradu, opet nam je sve nam je tu organizovan prijevoz školski za decu. Sve je nekako na jednom mjestu, nije kao u Beogradu.
0: Lepote i vrednosti života na selu potvrdile su Jevremovićima da nisu pogrešili i da su dobili ono o čemu su maštali.
2: Velike su prednosti ovog života, pogotovo porodica je u prednosti jer gradski život je i prevelika gužva. Ovdje imamo veliku slobodu, prirodu, čist vazduh, vodu, tako da uživamo porodično svih.
0: Iz očeve bašte Milan tokom cele sezone ubira sveže povrće. Nastavljajući tradiciju svojih predaka održava porodično imanje, a vodi računa i o stadu ovaca. I njihovi sinovi, također rođeni Beograđani, lako su prihvatili život u jezdini.
1: Bave se sportom, pomažu ovdje oko poljoprivrede, dobri su đaci. Baš je, da kažem, i za njih ovdje jako lepo, nekako kao da su sklonjeni malo od sve te gužve.
3: Iz početka sam bio malo protiv toga, mislio sam da je to greška, međutim sad vidim ipak da je to na mestu i za decu pogotovo ovdje je tako da ne može čovjek da poželi bolje.
0: Iako je posla u poljoprivredi mnogo, Jevremovići tvrde da danas imaju više vremena za porodicu nego dok su živjeli u gradu. Na obroncima Jelice pronašli su mir, zdraviji način života i razlog da tu i ostanu.